0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Ko je prva kava že popustila, ko je do konca službe še tako daleč, pomaga Štajerska budilka.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
0: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
0: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, Štajerska, dobro jutro, Ptuj, ura je 7 in vsi, ki nas poslušate. Sobota je tu, poletje je v svojem najlepšem ritmu, sonce bo danes spet grelo, pred nami pa je dan, ki kar kliče po dobri družbi, osvežitvi izletu ali preprosto po uživanju v prostem vikendu. Naj bo današnji dan poln nasmehov, dobre energije in lepih trenutkov. Naj bo to ob jutranji kavi, na vašem vrtu, ob bazenu ali med raziskovanjem naših čudovitih štajerskih krajev. Prihaja horoskop čez nekaj minut in tudi to dopoldne veliko dobre glasbe. In ker je sobota, je čas za Oliverja Čitama. Get Down Saturday Night. Dobro jutro.

0: Ko da živim. Lidija Bačić, ko da živim unazad. 15 minut čez sedmo, pa današnji horoskop. Poglejmo za 11. julij, torej ovni. Danes je dan ugoden, da se odpravite med ljudmi. Prijatelji vam bodo pričarali na smeh. Sreča v ljubezni vas ne bo zapustila, a odpravila se je na dopust. Biki, sprostila vas bo glasba in prijetna beseda. Danes bo dan za reševanje starih bremen. Zavedajte pa se, da tistega, kar ne morete spremeniti, lahko sprejmete. Dvojčki, spremljala vas bo sreča. Svojim znanjem boste radi pomagali drugim. Ljubezen romantično bo. Raki, koristne učinke bo imelo pozitivno mišljenje. Narava bo vaša zaupnica. Označevalo vas bo delo in delovne obveznosti doma in vendarle se sprostite. Levi, dan, v katerem boste kreativni, pogovori bodo prinesli trdno zavezo prave poti. Kljub temu ne boste smeli spregledati smerokazov. Device, naredili boste določen načrt. Zvezdni namig dneva je, da se morate pogovoriti. Čustveno se bodo zadeve uredile postopoma, počasi se daleč pride. Tehtnice, magnetična energija vam bo v pomoč. Odkrivali boste nova obzorja in pisali poletno pravljico. Škorpioni, razmisliti boste morali o tistem, kar vas veseli. Pomembno bo, da boste naredili analizo. Koristne učinke bo imelo branje in pogovori. Strelci, prijeten dan bo prinesel veliko veselja, smeh je pol zdravja. Prijateljevi namigi bodo dobrodošli in pokazali vam bodo določeno alternativo. Kozorogi, narediti boste morali prerez, pomembno bo znati ločevati zrno od plevela. Dan je ugoden za drobna opravila v vašem domu in v okolici le tega. Vodnarji, notranji nemir boste premagali s sproščanjem. Vaša zaupnica in učiteljica bo narava. Pestro in zanimivo bo tudi v ljubezni. Štela bo zlata sredina. In še ribice. Dan prinaša nove poglede in številčne možnosti za učenje. Romantika bo tista, ki vam bo dala krila. Raziskovali boste skrivnosti sveta duhovnosti. To je bil torej horoskop za današnjo soboto. Bo pa Tadej Šink z nami v živo kmalu po 8. uri in vas že zdaj vabim, da si pripravite vprašanje in se nam pridružite kar na začetku oddaje, torej kmalu po 8. uri. Izkoristite priložnost in našega Tadeja kaj povprašajte, kje vas čevel žuli ali boli.
1: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
2: Kako se jim te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
6: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
5: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
7: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Dobro jutro.
10: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo jasno, malo bo tudi oblačno, potem popoldan se lahko pojavijo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Temperature nekje do 31 danes, jutri bo po večini sončno, zjutraj bo od 13 do 18, potem pa nekje do 30. Povsod po državi je velika ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldan in zvečer so možne posamezne vročinske nevihte. Kako se je zdaj že ogrelo, 20 je v središču ob Dravi, 19 pa v Gorišnici, Ormožu, na Ptuju, Vidmu, Žetalah in Staršah. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški so zastoji, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru so zastoji. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure, na Primorki do 16. ure. Če pa karkoli opazite, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, dobro jutro, dragi naši poslušalci in poslušalke, ne glede na to, ali se odpravljate na Ptuj proti Halozam v Slovenske Gorice ali pa na osvežitev ob kakšni vodi, naj vas spremlja ta dobra volja in prijetna poletna energija. Ali ste vedeli, da so nam avtomatsko všeč lastnosti pri partnerju, ki so jih imeli naši starši? Nekaj o tem za srce in pa dušo bom v nadaljevanju. Celine Dion je tole. That's the way it is. Dobro jutro.

Magazin Minus in Plus, 20 minut je do 8. Ljubezen je zapletena, skrivnostna in pogosto nepričakovana, kljub temu pa naše srce pogosto vodi po poteh, ki se zdijo čudno znane. Ste se kdaj zaljubili v nekoga in ob tem začutili, da vas njihov način govorjenja, vedenje ali pa celo odnos do sveta spominja na enega od vaših staršev? Naši zgodnji odnosi starši oblikujejo to predstavo o tem, kaj pomeni ljubezen, kako jo dati, kaj pomeni varnost in bližina. Tudi, če se tega ne zavedamo, te vzorce potem nezavedno prenašamo.

humor, ambicioznost, nežnost ali pa avtoritativnost. In če smo imeli zanesljivo navezanost, nas lahko privlačijo osebe, ki odražajo to varnost. Podobnost partnerja z našim staršem pa lahko pokaže, da poskušamo nezavedno popraviti nerešene konflikte ali pa občutke, ki jih imamo iz našega otroštva. Nekatere raziskave kažejo, da nas lahko torej privlačijo osebe, ki imajo podobne fizične ali pa osebnostne lastnosti kot naši starši, družinski vzorci, pričakovanja in vrednote vplivajo na to, kako mi dojemamo idealnega partnerja. Poznane lastnosti nas pomirijo in ustvarjajo občutek udobja. Tudi kaj smo videli pri mami ali pa pri očetu, to nam je znano. In če je bil odnos s staršem toksičen, torej strupen ni bil dober, lahko privlačnost do podobnega partnerja ponovi te negativne vzorce. To poudarja tudi pomembnost te samorefleksije, da vemo, da nekaj ni v redu in pa da ozavestimo to, da se izognemo ponavljanju teh nezdravih dinamik. Zavedanje o tem, zakaj nas privlačijo določeni ljudje, nam lahko pomaga tudi ustvarjati bolj zdrave in pa odnose, ki jih imamo radi in ki nas izpolnijo. Zdaj pa naslovna iz filma 50 odtenkov sive. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vedno hlajena pijača, led v kockah, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Super jutro.
7: Na Radiu Ptuj.

Mareja, zdaj pa greš. 8 minut je pred 8, ko bo lokalni utrip. Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja po vsej Sloveniji. V teku je modernizacija ceste v naselju Lahonci. V Žamencih danes 53. gobarski praznik. Ob 8. v lokalnem utripu. Bob Marley, No Woman, No Cry. Dobro jutro.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Ukrep velja od 8. julija dalje. Z razglasitvijo velike požarne ogroženosti so v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedani tudi kurjenje in požiganje na območjih ob infrastrukturnih objektih, kurjenje kresov, uporaba predmetov, naprav ali izvajanje aktivnosti zunaj pozidanih površin, ki bi lahko povzročile požar, ter izvajanje ognjemetov. Pristojni pozivajo prebivalce k doslednemu spoštovanju prepovedi in previdnemu ravnanju v naravnem okolju, saj so zaradi vremenskih razmer možnosti za nastanek in hitro širjenje požarov močno povečane. Na območju naselja Lahonci je v teku modernizacija lokalne ceste, ki jo iz makadamskega vozišča preurejajo v asfaltno vozišče. Rekonstrukcija zajema 770 metrov dolgo cestno povezavo, pri čemer je predvidena širina nove asfaltne površine 3 metre. Asfalt bo izveden v dveh plasteh, skupno debelino 8 cm. Vrednost izvedenih del znaša nekaj več kot 105 tisoč evrov. V Žamencih bo ta konec tedna potekal tradicionalni gobarski praznik. Danes se bo dogajanje pričelo ob 14. uri z gobarjado, kuhanjem gobovega golaža. Pripravljajo še razstavo gob in zelišč, ki bo na ogled tudi jutri. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo jasno, potem se bo pooblačilo, popoldan in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa do 31, jutri bo po večini sončno, zjutraj bo od 13 do 18, potem pa nekje do 30. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldan in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Kakšne so zdajle temperature? V Gorišnici je 23, 22 pa na Ptuju, Kidričevem, Majšperku, Juršincih, Žetalah, Starših in na Destrniku.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Sobota je, dopusti so in tako pač je ob sobotah na naših avtocestah, da so zastoji. Ti pa so že na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Primorski avtocesti med počivališčem Rabor Komanda in Postojno proti Kopru. Na ceste pa ne smejo tovorna vozila do 13, na Primorski avtocesti do 16. Če bi karkoli opazili, pa nam to lahko sporočite na 080-13-02. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, hvala, ker to sobotno jutro preživljate v naši družbi. Ostanite z nami še naprej. Naj vas tudi danes spremljajo dobra volja, odlična glasba in zanimive zgodbe in torej naša družba. V nadaljevanju bo z nami Tadej Šink, pripravite si vprašanje in se opogumite in pokličite že kar na začetku oddaje na 02771-2261 in 02771-2260, čez nekaj minut vas torej pozdravi Tadej Šink, vi pa ste res prisrčno vabljeni, da se nam pridružite. Ena iz 80-ih, natančno iz leta 1983, Jeopardy, Greki Band in dobro jutro.

0: Astročvek na Radiu Ptuj.
1: Ja, 11 minut je čez 8 in čas je, da nas pokličete, da zastavite vaše vprašanje, kje vas čevelj žuli ali boli, in naš Tadej je že z nami. Dobro jutro, Tadej.
2: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
1: Ti si še kar na morju, ne?
2: Jaz sem še kar na morju v Piranu, uživam v toplem zraku, toplem morju.
1: Ja. Ni prevroče.
2: Tišini, komunikaciji, je malo vroče, sam ne more se to bistveno bolj da prenašati.
1: Povej mi tedaj, kako te kaj ti škržači na morju, a te to pomirja, ti je to fajn slišati? Neko to slišimo, Piranu, vemo, da smo nekje ne doli.
2: Tukaj v Piranu se tega ne sliši. Slišim samo galebe, ki se tepajo za hrane, pa enega muca, ki se tudi bojuje zraven poleg njih, ki je vrito po tepuški in je, to so moji sosedje, tako da to slišim zjutraj, to borbo pravzaprav za hrano, za take zadeve. Ko greš pa malo ven, se pa seveda tu slišijo te škržači.
1: No, te to pomirja.
2: Me pomirja, ja. To me vedno spominja na tista poletja, na tisto čarobno energijo, pa na tisto pravzaprav tišino življenja.
1: Ja, poslušalci in poslušalke, izkoristite priložnost in našega Tadeja, kaj povprašate. Linije so proste, 02-771-2261 in 02-771-2260. Zdaj so še take temperature, zdaj še lahko normalno pogovarjamo. Čaka nas mlaj, ne Tadej?
2: Ja, ta mlaj bo kar intenziven, kaj ti prinesel bo dve zadevi, prinesel bo drzost in prinesel bo učinkovite energije. Pravzaprav bomo morali se postaviti zase, osvoboditi sebe in si odgovoriti na vprašanje, kaj si želimo, kaj pričakujemo, kje so skrite naše meje in kaj bomo tudi mi spremenili, da bo svet okoli nas malo boljši.
1: Tomar, recimo malo druge ljudi opazujemo, ne, kako reagirajo v kontaktu z nami.
2: Tako je. Ampak mi se moramo eno zadevo zavedati. To, pa to se mi na velikih predavanjih, svetovanjih vedno iz doma pokaže in to je naslednje. Da pravzaprav, kar nas moti na drugih, imamo mi v sebi. Lahko na nezavedni ravni, lahko na zavedni ravni. In bolj nas ena oseba moti, nam gre na živce, bolj imamo to v sebi in moramo tudi mi to zavestiti.
1: Pa zakaj se ta fenomen zgodi, da recimo drugi nam gre na živce, ker je to v nas in to nas moti in nam samim gre to na živce, ker imamo to mi?
2: To je ena zadeva, ali pa naprimer druga zadeva, ne vem, da je nekdo zelo samozavesten, pa nam tega primankuje. Ne?
1: Aha, ja.
2: To je pa druga oblika tega in nam gre potem ena oseba na živce, ker ne vem, ker se zna lepo obnašati pri televiziji, lepo govoriti, lepo drzno obleči.
1: Mi pa tega ne? Nimamo, ne?
2: Mi pa tega ne zanimamo, mogoče imamo, pa si ne upamo.
1: Ja.
2: Ker nismo še nikoli s to na obdobje, da ne vem, da bi neka ženska, ne vem, dala neko krilo gor, ki doma bolj drzno.
1: Nekoga imava, Tadej, moram te prekiniti. Tako. Dobro jutro, kdo je z nami?
3: Dobro jutro, Jože, pri telefonu.
1: Jože.
3: Gospod, jaz bi prosil, Tadej, a jaz sem si pred dvema mesecama zlomil rokove za pestje in oteklina nikak ne mine. Pa nabram s prstami razgibavati.
2: Samo jaz takole vidim, Jože, da bi jo zamogel še na neko fizioterapijo, še veliko stvar počivati in tako dalje. Tudi vidim še neki zdravniški poseg ali pregled, ampak se bo zadeva v roku 3 mesecev uredila v vašo korist. In s to roko bote v 3 mesecih bogibljiva. Tako da morate pa ustrajati.
1: Kaj pa, če si da malo leda, gospod, gor na...
2: Tudi lahko. Ne bo še pregreste do doma.
3: Ja, sem bil pa pravil, da jaz pa malo preveč hodim, samo ja ne pravil, da to ni nek.
2: Ja vam pravim, da vi ne skrbite dovolj dobro zase, da morate tudi malo počivati. Ali ste in upoštevati priporočila zdravnikov. Ne morate nič na silo. Na silo se naredi samo bolečina ali zlom, potem pa rehabilitacija gre pa po nitki. A veste, boste mogli rabiti čas, ampak boste ustrajen in bo ta roka čisto v redu. Tako da razmišljate pozitivno.
1: Hvala za klic.
3: Prosim. Hvala, nasvidenje, lep dan.
1: Svidenje enako. 771-2261 in 771-2260, linije so zdaj le proste, lahko nas pokličete. Torej, Tadej, pogovarjava se torej o mlaju, ta bo intenziven, morali se bomo postaviti zase, mi se večkrat sami sebe sabotiramo, ne?
2: Tako, zdaj, ali se postavimo zase tako, da vsi upazijo, ali se pa ne postavimo, te dve varianti sta v življenju. Jaz pa govorim postaviti zase v tisti notranji energiji in notranji trdnosti. pravzaprav, če nam je neka stvar všeč in je v mejah neke normale, to lahko naredimo. Seveda imamo pa v življenju pravila, omejitve, vzorce, en kup enih zadev, kar je prav in kaj narobe. Uh-huh. Ne? Tudi pravzaprav se moramo držati nekih zadev, ne moramo zdaj, ne vem, jeti v gledališče, ne lepo oblečeni in tako dalje in tako dalje. Čeprav se pa tudi te normativi malo spreminjajo.
1: Ja, malce se že spreminja, malce bolj smo lahko že sproščeno oblečeni. Nekdo nas je poklical, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, tu je Milica pri telefonu. Ja, rada gospoda vprašala, moje desno koleno me je zelo boli, kaj bo z njim?
1: Levo ali desno?
4: Desno.
1: Desno.
2: Desno, to se pravi, da ste obremenjeni s prihodnostjo, da vas je strah tega, kaj se bo zgodilo. Da se skozi obremenujete in se obremenujete z drugimi ljudmi, to je ena zadeva. Druga stvar, ki jo morate spustiti to, da date stran strahove in omejitve, tudi za druge ljudi okoli sebe. In pa glede kolena je takole, vi boste šla na nek pregled, zadeva se bo uredila, je pa res, da bo treba neko zdravljenje.
4: Aha, dobro.
2: Tako.
1: Hvala za klic.
2: Prosim,
1: srečno, nekdo je že na liniji, dobro jutro, kdo je z nami?
5: Dobar dan.
2: Dobro jutro. Dobar dan.
1: Kako?
5: Ne bom se predstavljal, kaj itak ne poznate, mene vas tam zanima.
2: Gospod,
1: mislim, da je to gospod Felix, ne?
2: Ja, gospod, če se o te predstavil, pa ne boste dobil vprašanje odgovora, tako da zdaj sami
1: no, kar izberte. Pogumno.
5: Jasno, povejte, nekoga, ko na glas razmišlja motno samski mosti, zakaj ga mislim, motno samski mosti, pa zakaj na glas razmišlja, se lahko to za sebe zadrži.
1: Samski moški, zakaj na glas razmišlja, nekoga moti, da je gospod samski, ampak gospod je že odložil, tako da ne bo verjetno odgovora.
2: Če je samski, pa nima problemov, če je samski.
1: Ja, veš tudi, tako je, ali si sam, ali pa si osamljen, lahko si tudi, nekateri so osamljeni, ko so sami, ne. Moraš biti
2: točno
1: kvalitetno
2: to.
1: Sam sabo, da nisi osamljen.
2: In če si ti kvaliteto sam seboj, potem lahko drugi razmišljajo, kaj hoče, zdaj gledam tukaj lebenečanko, ker tam piše, pa ne razmišljajo in ravno to se zdaj spomnil ta moment. Tudi ona je bila obremenjena s tem, kaj drugi razmišljajo, pa je pa v njen ljubimc dal na pročelje napisati, pa ne gledajo, pa ne razmišljajo, kaj hočejo. In tako je v življenju.
1: Zakaj smo mi tako obremenjeni s tem, kaj si drugi mislijo? No, naj povem, da so linije zdaj le proste, lahko še kakšnega poslušalko sprejmemo. Zakaj smo mi tako obremenjeni s tem, kaj si drugi mislijo o nas?
2: Predvsem zaradi tega, ker se dokazujemo drugim ljudem, ker hočemo biti popolni, ker nas neke stvari motijo, ali jih pa nimamo. Ko pa mi sprejmemo, da smo unikatni, da smo učinkoviti, da smo v pravem času, na pravem mestu, ne glede na situacije, pa ta svet postane šaroben.
1: Ampak ne znamo mi tega, ne?
2: Ne znamo. In ta svet potem postane šaroben, postane plemenit, seveda se pa včasih minute vlečejo. Dan so me na enem predavanju sprašovali ženske, kdaj bo spoznali moškega, ena pa druga, in potem je en v publiki moški vprašal, kaj pa jaz čakam. To je, da včasih samo avtobus, kar čakam v življenju, in da se zelo minute včasih
1: vlečejo. In da vedno pride drugi, ne?
2: tako. Ne, pa vedno se vlečejo tiste minute, ko nekaj čakaš.
1: Ja.
2: Ne smemo toliko čakati, bomo bolj uživati življenje.
1: Mm. Kvalitetno tiste minute proste lahko imamo sami sabo,
2: tako,
1: ne da
2: tako,
1: stalno nekaj počnemo in smo, ja, stalno recimo nekdo nekaj počne in ni sam seboj, to pomeni, da ne upa biti sam seboj.
2: Mi nismo, in tega nismo navajeni.
1: Uh-huh.
2: Pravzaprav
1: samo delamo.
2: Mi še vedno živimo v družbi, ki imamo normative. Če je nekdo samski, če je nekdo, ne vem, na robu družbe, če je nekdo drugačen od ostalih, je to takoj neki stereotipi se ohranjajo.
1: Mm-hmm.
2: Takoj imajo neke nalepke dobijo ljudje potem, da s tem je pa nekaj narobe.
1: Ker niso tako kot večina.
2: Tako je, ampak svet se spreminja.
1: Ja.
2: Stvari se spreminjajo, stvari od maske padajo.
1: Spremembe pa so edina stalnica, ne?
2: Tako je. In bolj gremo naprej, spremembami lažje nam bo. In ne se obremenijo z življenjem, vzemte življenje kot dar, sveti dar.
1: Tadej, jaz mislim, da ne bova imela več nobenega klica in te seveda vabim, da nam zaupaš današnjo misel, ki si nam jo pripravil.
2: Pravi pa takole, najboljši prijatelj je tisti, s katerim lahko sediš na verandi, ne zimeš besedice in odideš z občutkom, da je bil najboljši pogovor, kar si ga kdaj imel. pa imejte se radi, pogovarjajte se in vzemte si čas tudi zase. Še svojo telefonsko številko povem 041-428-966. 41-428-966 za vse tiste, ki niso prišli na vrsto ali pa bi radi zasebni pogovor.
1: Najlepša hvala Tadej za današnjo družbo in da z nami deliš so tvoje bogato znanje in seveda si spet vabljen naslednjo soboto.
2: Vedno z veseljem in hvala za povabilo. Srečno!
1: Srečno!
0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, kot center Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
0: Zabavno jutro.
6: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo jasno, potem se bo pooblačilo popoldan in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Temperature danes nekje do 31, jutri bo po večini sončno, zjutraj bo 13 do 18, potem pa nekje od 27 do 30. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldan in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. V Slovenski Bistrici je 22, v središču ob Dravi enako, v Gorišnici, Ormožu, na Ptuju pa 21 in enako v Staršah. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure, na Primorski cesti do 16. ure. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na nič 8013, nič 2. Mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, poletje je čas dopustov, sonca, morja in priznajmo si tudi kolon na cestah. Če ste ta konec tedna namenjeni na pot, računajte na nekoliko več potrpežljivosti. Zastoji so skoraj tako zanesljiv del poletja kot sladoled in pa sončna krema. Ja, nekaj o tem bom tudi v nadaljevanju. Bilo je res napeto. Prejšnji vikend. Miley Cyrus, End of the World. Dobro jutro.

Odlična Luka Sešek in Nipke, največja napaka in uspešnica iz lanskega leta. Poletje, vročina, razbeljena pločevina, dolga čakanja v kolonah, v zastojih, gužve, polni WC-ji na bencinskih. Ja, to je potovanje na dopust in če potem še čakaš na trajekt, je mera polna. Prejšnji vikend je bilo vroče v Splitu, na vkrcavanju za trajekt na Brač, namreč eni so se nešportno obnašali. Gneča, vrivanje nekaterih voznikov v vrsto in pa jeza ostalih so bili razlog za napetosti v splitskem pristanišču, ki jih je morala umiriti policija. Zavrelo je med potniki med vkrcavanjem vozil na trajekt za Supetar na Braču, medtem ko so dolgo čakali na vročini in kot da gneča in čakanje na soncu nista dovolj, so nekateri vozniki nešportno poskušali prehiteti vrsto, kar je povzročilo nezadovoljstvo in pa jezo med preostalimi potniki, je poročala Slobodna Dalmacija. V splitsko pristanišče sem prispel ob 10. uri, pravi en potnik, da bi ujel trajekt za Supetar. Do 14. ure se še nisem vkrcal, saj je nekdo drug pripeljal mimo in zasedel zadnje mesto pred menoj, je za Dalmacijo povedal eden od potnikov. Situacija je eskalirala, eden od potnikov je povedal, da je morala posadka celo začasno dvigniti klančino, da bi preprečila morebitne fizične spopade med potniki. Na kraju dogodka so poklicali policijo. Ja, imaš take ase, ki bi kar prehitevali, pa bili nekaj posebnega. To vidiš tudi vsak dan na avtocestah in tudi meni taki na živec stopijo res. Pred odhodom preverite razmere na cestah, na daljših vožnjah si privoščite postanek, imejte dovolj vode pri roki in ne pozabite, včasih bi potrebovali še kakšen prenosni WC. Živci ne skrajšajo kolone, nasmeh in pa dobra glasba pa jo lahko naredita precej bolj znosno, kot je tudi tale. Eye of the Tiger. Dobro jutro.

0: Palače med obravki.
1: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
0: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dobro jutro.
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje nad Lani. Športne minute.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo ponoči znan tretji polfinalist. V Miamiju se bosta ob 23. pomerili reprezentanci Anglije in Norveške z zvezdniškima napadalcema Harryjem Kaneom in Erlingom Haalandom. V noči sobote na nedeljo bo ob 3 še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in Švice. Dvoboj v Miamiju se bo začel ob 23. Boljšega iz tega obračuna pa čaka dvoboj bodi si proti branilki naslova Argentini, bodi si Švici, ki bo v noči sobota na nedeljo ob 3 na sporedu v Kansas City.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letnik. ZDA pristajajo na nadaljna pogajanja z Iranom, a je premirja konec. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. ZDA so privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Na Bližnjem vzhodu so se razmere znova zaostrile v noči na sredo, ko so ameriške sile odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini. Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Novica z mundijala, španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njen dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo danes v Miamiju pričela ob 23. uri. Zadnja med Argentino Švico pa jutri v Kansas Cityju ob 3. uri. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08013-02. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13, na Primorskih avtocesti pa do 16. Želim vam mirno in varno vožnjo.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Hvala, ker to sobotno jutro preživljate v naši družbi. Naj vas tudi danes spremljajo odlična glasba, kakšne zanimivosti in predvsem dobra družba Radija Ptuj. Nadaljujemo pa zdaj le z dobro glasbo Maroon 5 in Christina Aguilera. Moves like Jagger. Dobro jutro.

0: Sekucija in Traptuj.
1: Največje nakupovalno središče na Ptuju, Q-center v Puhovi, je pripravljeno na vroče poletne dni in ponuja nešteto lepih nakupovalnih izkušenj. Poletje je čas sproščenih dni, dopustov, izletov in prijetnih trenutkov z družino in prijatelji. Je tudi obdobje, ko si številni privoščijo osvežitev garderobe, nakup športne opreme, izdelkov za nego, pripomočkov za dom ali pripravo na počitnice. Vse to in še več obiskovalce čaka v Q-centru Ptuj, kjer so poletne razprodaje odlična priložnost za ugodne nakupe. Bogata ponudba trgovin združuje modne kose za vse generacije, športno opremo, drogerijo, izdelke za dom, darila, živila ter druge izdelke, ki poskrbijo za preskrbne poletne dni. V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni. En postanek veliko izbire in še več razlogov za obisk. Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan skoči v Q-center Ptuj. Po poletne ugodnosti osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem. Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj vabijo, pridi, prebrskaj, izkoristi. Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop. Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktajl v glamour baru, za jutro, klepet ali osvežitev med opravki. Prav takšne drobne pozornosti zaokrožijo celotno nakupovalno izkušnjo in poskrbijo, da se obiskovalci v Q-centru Ptuj v Q-center Ptuj radi vračajo. Q-center Ptuj, nakupi, zadihaj, uživaj. Ne glede na to, ali se odpravljate na morje, načrtujete vikend izlet ali preprosto iščete poletne ugodnosti za vsak dan, vas v Q-centru Ptuj čakajo številni popusti, bogata ponudba in vse, kar potrebujete za brezskrbno poletje. Poletne razprodaje so odlična priložnost, da združite ugodne nakupe, prijetno druženje in sproščen oddih, vse na enem mestu v Q-centru Ptuj.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kako se je pa te reče?
4: Neč verjel, okno.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
7: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče-bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
8: Gremo za naše.
9: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Dobro jutro.
12: Največje uspešnice vseh časov.

Bo to moje zlato. Spomnim se leta, ne vem, nekje 1991 ali 1990 so prljavci prvič prišli v Superliga. Takšna gužva je bila, da smo stali na mizah v separejih, ker enostavno nismo mogli na tleh oziroma taka gužva je bila, da smo hodili skoraj en po drugem. In takrat je bila popularna Ružica, prljavo kazalište. Dobro jutro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo danes, potem se bo pooblačilo popoldan in zvečer, bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi po noči. Temperature danes do 31, jutri bo sončno, zjutraj bo 13 do 18, podnevi do 30. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldan in zvečer bodo možne posamezne vrečinske nevihte. Kakšne so zdajle temperature? V Majšperku je že 25 stopinja več, v središču ob Dravi in Gorišnici 25, pa v Slovenski Bistrici, Majšperku, Žetalah in na Ptuju. Ja, sobota je, ne? Na morje se gre, zastoj so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno in na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper v obe smeri, za enkrat. Tovornjaki ne smejo na ceste do 13. ure, na Primorki do 16. ure, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in predvsem strpno vožnjo, pa dobro glasbo seveda.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, poslušalke in poslušalci, naj bo sobota namenjena lepim doživetjem, druženju in sprostitvi. In ostanite v družbi Radija Ptuj. No, Slovenija ni bila imuna na boy band manijo v 90-ih. Spomnite se časov Stojana Auerja, ko je v svoje oddaje pripeljal Caught in the Act, Backstreet Boys in pa NSYNC, ki smo jih punce takrat oboževale in v romantiki plesale na take komade. Dobro jutro.

Tearing Up My Heart. Muzika iz 90-ih, ki še danes požene kri po žilah. Vaše rojstnodnevne čestitke bodo sledile po naslednji melodiji. Hitro pošljite na 4246 RD, presledek, kdo praznuje, koliko je, koliko let šteje in kje je doma. Tako res hitro, na kratko. Nastja Gabor je Tole leta letijo.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Sobota, 11. julij, lep dan bo, poglejmo, kdo vse bo danes praznoval in kje bo veselo. Danes praznuje Abrahama Anica Žmavc iz Zagorcev. 50. rojstni dan v Zagorcih praznuje Anica Žmavc. 43 let praznuje Daniel Bromše iz Gorišnice. Gita Bindiš iz Grajenščaka 12B praznuje 4. rojstni dan. Nina Hercog iz Cirkulan praznuje. Ana Bukšek, Dragonja vas, praznuje čestitljivih 100. rojstni dan. Ana Bukšek iz Dragonje vasi ima danes 100. rojstni dan. Vse najboljše, Ana. 30. rojstni dan ima Lucija Kukec iz Bukovcev 154A. 69. rojstni dan ima Dragica Vidovič iz Pohorja pri Cirkulanah. Gita Vindiš iz Grajenščaka 12B praznuje 4. rojstni dan. Nina Hercog iz Cirkulan ima 21. rojstni dan danes in še en SMS za Nino Hercog iz Cirkulan, ki ima danes 21. rojstni dan. 4. rojstni dan ima Gita Vindiš z Grajene. Anica Vesenjak z Turškega vrha ima 58. rojstni dan. 34. rojstni dan ima Anita Čeh iz Čagune. 94. Abrahama ima Bernarda Mlakar iz Ptujske gore 27B. Marta Turk iz Moškanjcev 26 ima danes 67. rojstni dan. Okroglo 40 let praznuje Teja Osenjak iz Zagrebške ceste. 39. rojstni dan ima Danilo Habjanič iz Slavšine 4. Anica Žmavc iz Zagorcev praznuje 50. rojstni dan. 39. rojstni dan ima Danilo Habjanič iz Slavšine 4. 34. rojstni dan ima Anita Čeh iz Čagone. Prvi rojstni dan pa ima danes Lukas Nrečaj iz Volkmerjeve ceste 30 na Ptuju, tako ste napisali. Lukas Nrečaj. Anica Žmavc iz Zagorcev je danes Abrahamka. Barbara Fridl ima rojstni dan iz Goričaka 47 v Zavrču. Ana Bukšek iz Dragonje vasi ima 100. rojstni dan danes. 50. rojstni dan ima Anica Žmavc. Rojstni dan ima tudi Srečko Sambolec iz Velikega Prebrovnika. Abrahamka je Anica Žmavc iz Zagorcev. 39. rojstni dan ima Danilo Habjanič iz Slavšine 4. In za Danila ste poslali še 6 SMS-ov. Vlado Cvetko praznuje 79. rojstni dan iz Predslave 6. Viktor Perger iz Rogoznice 27 pri

Anica Žmavc iz Zagorcev pri Juršincih praznuje, danes se srečala z Abrahamom. 50. rojstni dan ima Ančka Žmavc iz Zagorcev pri Juršincih. Za Ančko je prispelo še, reci in piši, mislim, da 9 SMS-ov. Ana Bukšek iz Dragonje vasi ima danes 100. rojstni dan. Ana, res vse najboljše vam želimo, tudi ptujski radici. Zdaj nekaj glasbe vmes in reklam, potem pa nadaljujem z vašimi čestitkami.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in

0: 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Super jutro!
2: Na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Poglejmo, kdo vse danes še praznuje 11. julija danes in sobota. Ana Bukšek iz Dragonje vasi ima danes 100. rojstni dan. Ana, vse dobro, veliko zdravja in poslušajte Radio Ptuj. Abrahama ima danes njihova frizerka Anica Žmavc iz Zagorcev pri Juršincih. Še dva SMS-a sta prispela za Anico Žmavc, ki ima danes Abrahama iz Zagorcev pri Juršincih. Za Anico Žmavc je prišlo še 5 SMS-ov, ki ima danes Abrahama. Danes praznujejo celotna družinica Nika, Mojca in Bogdan Babšek iz Šikol. Torej, Nika, Mojca in Bogdan Babšek iz Šikol, Bogdan, vse dobro tudi tebi. Anica Žmavc iz Zagorcev praznuje, danes ima okrogli jubilej, 50 let Ančka Žmavc iz Zagorcev. Anita Čeh iz Čagone ima danes rojstni dan, za Anito je prispelo še 5 SMS-ov. Abrahama, 50 let ima Ančka Žmavc in za Ančko je še na to prispelo 6 SMS-ov. Pa poglejmo še, če je še kakšen zamudnik. Ne, torej, okrogli jubilej, zadnji SMS je prispel torej za Ančko Žmavc iz Zagorcev. Poglejte, kako lep dan imate, bodite s tistimi, ki jih imate radi, naredite si super žur in vse najboljše. Naj bo danes vaš dan.

pet minut je do desetih, ko bo lokalni utrip. Prvo ministrstvo že preneslo sedež izven Ljubljane, ta bo po novem v Mariboru. Sanacija plazu na cesti Hum pri Ormožu je v zaključni fazi. Elektro Maribor nagradil najboljše dijake elektro in računalniške šole šolskega centra Ptuj. Ob desetih v lokalnem utripu. In excess, beautiful girl.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10:01. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež izven Ljubljane. Sedež so v sredo formalno prenesli v Maribor. Kot so sporočili iz Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, bo sedež ministrstva v poslovnem objektu City v Mariboru, kjer je ministrstvo že imelo svoje prostore. V prvi fazi bo v Mariboru delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske ukrepitve pa bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru, so napovedali. Na območju ceste v naselju Hum pri Ormožu je v teku sanacija plazu ob cesti, ki se je sprožil avgusta 2023. Občina Ormož je pristopila k pripravi projektne dokumentacije ter izvedbi celovite sanacije plazu, ki se je v vmesnem času dodatno razširil z novimi plazovitimi območji. Sredstva za sanacijo pa je prejela strani države. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 436 tisoč evrov, celotna sanacija je financirana iz državnih sredstev. Dela na terenu trenutno intenzivno potekajo in se približujejo zaključni fazi. Na elektro in računalniški šoli Ptuj, ki deluje v okviru šolskega centra Ptuj, so tudi letos podelili priznanja najuspešnejšim dijakom elektroprograma. Tradicionalno nagrajevanje poteka v sodelovanju z družbo Elektro Maribor, ki z različnimi oblikami podpore že vrsto let aktivno prispeva k razvoju mladih strokovnjakov na področju elektrotehnike in elektroenergetike. Letos je zlato priznanje za dosežke v preteklem šolskem letu prejel Anže Sužnik, srebrno Rene Kolednik in bronasto Anže Vidovič. Priznanja sta dijakom slovesno podelila direktor tehničnega področja v družbi Elektro Maribor Damjan Berghaus Majnik in ravnatelj elektro in računalniške šole Rajko Fajt. To je bil lokalni utrip ob 10:00.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Jasno bo danes, potem se bo pooblačilo, popoldan in zvečer bodo plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi v noči na jutri. Najvišje dnevne temperature danes do 31, jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj bo 13 do 18, potem pa nekje do 30. Povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldan in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. V Majšperku je že 26, enako v Središču, v Dravi, Slovenski Bistrici, Gorišnici, Ormožu in na Ptuju.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce Bled, Šmarje, Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure, na Primorski cesti do 16. ure. Če bi karkoli opazili, pa nam to lahko sporočite na 08013-02. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobar dan, nadaljujemo z dobro glasbo v sobotno dopoldne. Hvaležna, da ste z nami v naši družbi. Kar bodite, odpravite se kam ven na svež zrak in upamo, da popoldan ne bo kaj hujšega. Dež pa je res že potreben in pazite, kako boste kurili kje na prostem. Rod Stewart je tole. Baby Jane!

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Vljudno vas vabijo, da se akcije udeležite in da se predhodno dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124, 051-615-124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu je umrl Janez Čuš, po domače Borovčev Janez iz Doliča 35. Pogreb bo v ponedeljek 13. julija o 15. uri na pokopališču na Destrniku. Žara bo položena v mrliško vežo na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži jutri v nedeljo ob 18. V 78. letu je umrl Janez Čuš, po domače Borovčev Janez iz Doliča 35. Pogreb bo v ponedeljek 13. julija o 15. uri na pokopališču na Destrniku. Žara bo položena v mrliško vežo na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži jutri v nedeljo ob 18. uri. V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Tržca 37A, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Muretinci. Pogrebo v ponedeljek 13. julija ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev za pokojno bo v vežici jutri v nedeljo ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja Teota. V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Tržca 37A, nazadnje stanujoča v domu upokojenci Muretinci. Pogreb bo v ponedeljek 13. julija ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev za pokojno bo v vežici jutri v nedeljo ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja Teota.
2: Radio Ptuj.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
5: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Kucentru Ptuj.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Dober dan.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno imamo, potem bi se naj pooblačilo popoldan in zvečer bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko zavlekle v noč. Do 31 stopinj bo, jutri bo tudi sončno, zjutraj od 13 do 18, potem pa nekje do 30. V ponedeljek bo jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldan in zvečer so možne posamezne vročinske nevihte. Je pa povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vroče je že zunaj 27, v Majšperku, središču ob Dravi, Gorišnici, Ormož, v Slovenski Bistrici in na Ptuju. Kaj pa sobotne ceste? Prometna nesreča je na cesti Ljutomer-Ormož. Cesta je zaprta pri Mihalovcih. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Lesje-Bleč, Marija Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure, na Primorski cesti do 16. ure, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, sonce je že visoko. In vroče je, jaz pa sem vesela, da nas poslušate. Dve minuti sta čez pol enajsto. Isaac Newton se ni ukvarjal samo s fiziko in matematiko. Zanimal ga je tudi svet kot tak in on je nekaj računal, kdaj bi naj bilo konec sveta. Nekaj o tem bom čez nekaj minut. Verjetno je večina fantov imela njen poster na steni iz Bravo tam. Te lušne pop zvezde Samantha Fox. Touch me.

Kalifornija je bila tole, 20 minut je do 11. Isaac Newton je pred 300 leti opravil izračun, s katerim naj bi napovedal konec sveta. Ne nujno do besednega, temveč konec sveta, kot ga poznamo danes. Njegova vizija prihodnosti izvira iz leta 1700, ko je napisal niz matematičnih izračunov in razložil, zakaj verjame, da je razvozlal čas konca sveta. In pri tem se je uprl na biblične zapise iz knjige preroka Daniela, enega najstarejših krščanskih besedil, pa tudi na zapletene enačbe, s katerimi je skušal razložiti božji načrt za človeštvo. In na podlagi svojih izračunov je Newton določil leto 2060 kot ključno. Torej, to je že čez nekaj let, ne? To leto je natančno 1260 let po ustanovitvi Svetega rimskega cesarstva leta 800. Vendar pa Newtonova različica konca sveta ni podoba ognjenega uničenja ali pa srhljivega opustošenja, kot si ga pogosto predstavljamo kot apokalipso. Po njegovem prepričanju naj bi se takrat zgodil tudi drugi prihod Kristusa, ki bo svetu prinesel mir. To je pač njegovo mnenje in za Newtona tako leto 2060 predstavlja konec sveta, kot ga trenutno poznamo, in pa nov začetek. Za Newtona, ki je bil globoko veren in se je veliko ukvarjal z biblijskimi prerokbami, ta dogodek ne pomeni konec človeštva, ampak duhovni in družbeni preobrat, obnovo sveta in pa vzpostavitev božanskega reda na zemlji. Nekateri pravijo, da se mora nekaj velikega zgoditi, saj da tako ne gre več na naši ljubi zemljici. Michael Jackson, Beat It.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
1: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
2: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: O povečanem prometu AVP na počivališčih z vodo in letaki spodbuja k odgovorni vožnji. Ameriško zvezno državo Missouri so prizadele katastrofalne poplave. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Jugovzhod ameriške zvezne države Missouri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. Športna novica. Slovenske odbojkarice drevi ob 20:30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so na sredini prvi tekmi v Orebroju tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani, na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Tovorna vozila ne smejo na ceste do 13. ure, na primorskih avtocestah do 16. ure. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in predvsem varno vožnjo.
0: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Štiri minute so čez 11, dobrodošli, vesela sem, da nas poslušate. Poznam nekaj ljudi, ki tako težko koga kaj vprašajo in jim je nerodno, kot da bi jim bilo, ne vem, nerodno zmotiti druge ali jih je strah, kaj bodo rekli. Nekaj o tem bom v nadaljevanju. Čas je za Taylor Dane, Tell It To My Heart.

uhvati ritem in Sanja Doležal, 13 minut je čez 11. Vas je strah poklicati ali poslati sporočilo, ker nočete nekoga zmotiti? Recimo bom poklical kasneje, da ne motim, si mislimo, ali pa ne bom napisala sporočila, ker ima zagotovo veliko dela, ali pa ne bom vprašal, saj nočem biti v breme. Če ste se prepoznali v teh stavkih, niste edini. Veliko ljudi nosi v sebi ta nezaveden strah, da svojo prisotnost vprašanji ali pa potrebami obremenjujemo druge. In zaradi tega odlašajo s telefonskim klicem, dolgo premišljujejo ali naj pošljajo sporočilo, težko prosijo za pomoč ali pa se raje umaknejo, kot da bi tvegali občutek, da so komu odveč. No, psihologi opozarjajo, da takšno vedenje pogosto nima veliko skupnega z dejanskim odzivom okolice, ampak veliko več pove o tem, kako mi samega sebe doživljamo. In namesto tega, da bi pomislili, če ne bo imel časa, mi bo odgovoril kasneje, pa se naš um hitro premakne v to, recimo, verjetno ga motim ali pa najbrž ima pomembnejše stvari, saj nima časa za mene, kdo sem pa jaz, ali pa ne želim biti nadležen ali pa raje bom počakal. In zanimivo je, da ta strah pogosto srečamo pri ljudeh z visoko stopnjo empatije. Ker dobro zaznavajo razpoloženje drugih ljudi, takoj opazijo, da je nekdo utrujen ali zaposlen ali pod stresom ali pa da se mu zeha, kadar se pogovarja z njim. Težava pa nastane, ko začnejo odgovornost za počutje drugih prevzemati nase. In zdrav odnos temelji na medsebojnosti. Tako kot ste pripravljeni prisluhniti prijatelju, ko vas pokliče, so verjetno tudi drugi pripravljeni prisluhniti tudi sami sebi in vam in ne sekirajte se za počutje drugih ljudi in na ta čas, če vas sprejemajo ali pa ne. John Lennon, Imagine.

0: Če sonce sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80-3459.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dober dan
6: na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Iz veterinarskega centra Mlakar jim je ušel muc svetlosive barve, sliši na ime Bili. Na tački ima še vedno del infuzije, ker jo je pregriznil. Če ga kdo, ki opazi, naj obvesti veterinarski center Mlakar ali pokliče na 040 709 823 0 40 709 823. Muc je zelo crtljiv in prijazen, je pa tudi zelo prestrašen.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Jasno bo danes, potem se bo pooblačilo popoldan in zvečer lahko pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v noč. Do 31 stopinj bo danes, jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj bo od 13 do 18, potem nekje do 30, v ponedeljek bo jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldan in zvečer so možne posamezne vročinske nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Gorišnici je že 29, enako v Ormožu, na Ptuju, Kidričevem, Majšperku in Juršimceh. Poleti na naših avtocestah ob sobotah ni ravno fajn. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoji pa so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med razsepom Kozarje in Brezovico in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji predor občasno zapirajo, na cestah Lesce-Bleč, Marija, Dragonja in Lucija, Izola v obe smeri, praktično na vseh glavnih prometnicah. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2, vsaj tovornjaki ne smejo na ceste do 13. ure, na primorskih cestah do 16. ure. Želim vam mirno in seveda strpno vožnjo.
1: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami, potem pa grem prijetni soboti naproti. Upam, da ne bo kaj hujšega danes. Naj bo vsaj nekaj dežja, ker dežja smo res potrebni, da mi tudi napolni tole posodo za zalivanje in pa da seveda našo zemljico ljubo malo namoči. Nick Cayman, I promised myself.

0: Tretji oglasi na Radiu Ptuj.
1: Iz veterinarskega centra Mlakar jim je ušel muc svetlosive barve, sliši na ime Bili. Na tački ima še vedno del infuzije, ker jo je pregriznil. Če ga kdo, ki opazi, naj obvesti veterinarski center Mlakar ali pokliče na 040 709 823, 040 709 823. Muc je zelo

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača

0: Že vključena. Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
1: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dober dan.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenija ob obletnici Srebrenice poudarja pomen sprave za prihodnost Bosne in Hercegovine. V Beli hiši bodo okrepili varnost glavnega vhoda. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Janiku Sinarju odgovoril, rad bi vsaj še enkrat. Bomo videli. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: V Štajerskem tedniku.
0: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod dreveso.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Agencija za varnost prometa poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih. Na Kitajskem pred tajfunom evakuirali skoraj milijon ljudi. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno. Imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvariti reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevem razredu MotoGP. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
2: Vedo.

0: Emo u Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dober dan, 11. julij je danes, sobotno popoldne. Dober tek, če ste že kje pri kosilo, ali pa če pripravljate morda za piknik, pa bo kmalo. Uživajte tole soboto, sončno, lepo in ne se dat motit. Tole popoldne bom z vami Dalibor Bednik.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Obvestila na Radiu Ptuj.
2: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 46. letu se je poslovil Denis Kokol iz Grajene 43. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na Vurbergu. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojnega bo vežici eno uro pred pogrebom. V 46. letu se je poslovil Denis Kokol iz Grajene 43. Pogreb v ponedeljek ob 16. na Vurbergu. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojnega bo vežici eno uro pred pogrebom.
3: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kako ti to veš?
5: Ja, ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
8: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
9: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
10: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite nič 7 nič 342 505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. Nič 7 nič 342 505.
11: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
12: Gremo za naše.
13: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni. A dnes sem v vaši družbi, teden je naokrog in pred nami je tudi tokrat kar nekaj dogodkov, ki jih lahko obiščete, da zapolnite svoj prosti čas ali pa da si popestrite konec tega tedna. Festival Arsana vam danes ob 21. na glavnem trgu ponuja nepozaben, čudovit gala večer slovenske popevke. Večer, ki je poklon najlepšim skladbam iz bogate zakladnice slovenske popularne glasbe. Ob spremljanju simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija bodo pod vodstvom Tadeja Tomšiča nastopili priznani solisti, ki bodo s sodobnimi interpretacijami predstavili izbrane pesmi iz dragocene zbirke slovenske popevke. Nastopili bodo Maja Kevc, Lea Likar Praznik, Saša Lešnjek, Klemen Slakonja, Nuška Drašček, Andraž Hribar, Veronika Strnad in poseben gost Tomaž Domicel. V soboto, 11. julija, pa vas ob 20.30 vabimo v Slovensko filharmonijo, kjer vam bo igral mladinski simfonični orkester Dežele Hamburg. Združuje okoli 80 nadarjenih mladih glasbenikov in je pomemben del habsburške glasbene scene. Redno koncertirajo v Nemčiji in tudi v tujini ter sodelujejo s priznanimi institucijami. No, Judo klub Gorišnica pa praznuje te dni svoj rojstni dan. Gospod Bojan Purgaj, kako in kje boste praznovali?
2: To soboto, 11. julija ob 19. uri organiziramo praznovanje rojstnega dne Judo kluba na parkirišču pred športnim parkom Gorišnica. To je postavljen velik prireditveni šotor, kjer bomo sprva imeli krajši kulturni program, bi rekel, zahvalili se bomo vsem vidnim članom, predsednikom do sedaj, potem nazdravili spenino, tudi torto pripravljamo, na to bo zabava z glasbeno skupino Jack and Roll in Aljo, koktele bomo mešali, tako da bo prijetno in zabavno.
1: Vsi ljubitelji gob pa ta vikend vabljeni na gobarski praznik v Žamence. Gospa Klaudija iz PGD Žamenci nam zaupa podrobnosti dogajanja.
3: Ta vikend na 53. gobarskem prazniku v Žamencih v soboto 11. julija od 14. ure dalje začnemo z gobarjado. To je tekmovanje v kuhanju gobovega golaža, kjer naše ekipe v naravnem okolju kuhajo golaž, v senci uživajo. Imamo tudi takrat otvoritev razstave gob, zelišč in rokodelskih izdelkov na temo gob. Skozi celoten dan bodo otroška animacija, napihljiva igrala, za glasbo pa bodo poskrbeli ansambel Odlom in Mladi Gamsi. Tudi nekaj kulturnega dogajanja bo v programa tako čez dan. V nedeljo, 12. julija, pa ob 11. uri začnemo z srečanjem mopedov Tomos na našem športnem igrišču. To je pričetek, potem se mopedisti podajo na panoramsko vožnjo po našem okolišu in okrog 16. ure pride nazaj na prireditveni prostor, tako da bodo tudi na razstavo, bom rekla. Prav tako imamo razstavo gob in zelišč v nedeljo in isto otroške animacije, potem kasneje pa ob 17. uri skupina Čuki. Oba dva dni pa bodo na voljo gobogolaž, pražene gobice z jajčko, prleške givanice, tako da ob vsakem vremenu v Žamencih.
1: Ljubitelji umetnosti in razstav, zagotovo veste, da festival Art Stay spada med najpomembnejše predstavitve sodobne, predvsem pa likovne umetnosti v Sloveniji in v tem delu Evrope. Vse od leta 2003 prinaša najaktualnejšo produkcijo domačih in tujih umetnikov, od najbolj znanih, ki že blestijo v svetovnih muzejih, pa tudi do tistih najperspektivnejših. V četrtek so že bile številne otvoritve razstav, v naslednjih dneh pa vabljeni še na ostale. Gospa Doroteja Kotnik, strokovna sodelovka in kustosinja v galeriji mesta Ptuj, kaj vse ste nam pripravili?
4: V galeriji mesta Ptuj smo odprli razstavo Hvala za rože, ki poteka kot 24. izdaja Festivala sodobne umetnosti Art Space. Torej v naši galeriji imamo osrednjo festivalsko razstavo, ki pa je tokrat razdeljena na dva dela. Prvi del je v galeriji mesta Ptuj, drugi del pa poteka v Mihaličevi galeriji. Letošnji projekt izhaja iz te cinične in ironične izjave Hvala za rože. Veliko krat namesto, da bi umetniki dobili honorar, dobijo na koncu rože, ker so sodelovali na razstavi, zato je tudi to kot en takšen zanimiv prizvok. Ponekod je to lahko čista abstrakcija, drugje je to hiperrealistična upodobitev rož, torej, kot da bi gledali fotografijo. V galeriji mesta Ptuj je več različnih del in umetnikov imamo vse od kiparskega dela do prostorske instalacije, do enega zanimivega performansa. Lepo pa vabljeni tudi na odprtje drugega dela od srednje festivalske razstave, ki pa bo potekal v Miheličevi galeriji. Odprtje te razstave bo potekalo v soboto, 11. julija ob 6. uri. Tam razstavljajo tako slovenski umetniki, kot tudi drugi mednarodni umetniki. Elisa Bertaglia, Mario Branca, Daniele Cestari, Teresa Čapandova, Nina Čelhar, Marek Čihal, Otorino De Luči, Leticia Fornasieri, Tommaso Giusti, Petra Kapš, Tomaš Koudela, Maurizio Lartrela, Lara Jeranko Marconi, Kilian Mucic, Giuseppe Perina in Silvio Porcionato. Te razstave si lahko gledate do 6. septembra 2026.
1: No pa smo vam ponovno dali kar nekaj idej, kako zapolniti svoj prosti čas. Oddajo sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Išla je nova poletna številka revije Dobrtek, na kar sto

0: Ribice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kajzer in Tajani potrdila odlične odnose med državama. V Franciji od začetka poletja aretirali 32 domnevnih požigalcev. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana, je še dodal. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem, zato ta čas drugega dirkača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili iz njegove ekipe aprilja. Kvalifikacije je dobil svetovni prvak Španec Marc Marquez. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Poznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje nad dlani.
1: Zgodba o cesti Ormož-Ptuj je resnično specifična. Po mnenju mnogih je izven dosega zdrave pameti, da je na sestankih in papirjih meljejo 30 let. Od nekoč hitre ceste magistralke, ki bi povezovala ormoški konec s Ptujem, Hajdino ter Slovensko Bistrico, je ostala malo boljša glavna cesta. Cesto gradi Dars, kar je dediščina prvih načrtov iz daljne preteklosti. To je unikum države, saj Dars gradi avtocestno mrežje s pripadajočo cestno infrastrukturo, ne pa tudi glavnih cest. Ker je Dars investitor, bo cesta cestninska, ali za tovorni promet, so napovedali na javni predstavitvi v Spuhli. Prvi del ceste od Ormoža do Markovcev je v aktivni gradnji, predvidoma ga bodo končali v začetku naslednjega leta. Na veliko razočaranje krajanov Spuhli in Budine pa naj bi drugi krak ceste zgradili šele čez desetletje. Gradnja 16-kilometrskega odseka Ormož-Markovci z dvema mostovoma in nadvozi za lokalni promet bo stala 85 milijonov evrov. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Naš Dalibor je imel pač v soboto močan zobobol, ne? On je pač meni tako poklical po telefonu, ja, mene sem se znanje, ne?
2: Ja.
1: In samo pol so te rešili, ne? Ker danes meni deluješ dokaj normalen, otekline pa to. Kaj ti je sploh kaj naredil?
2: Hoto mi je nekaj živec, nekako spulit, spilit, pa nisem pusto, ne?
1: Ja.
2: Ker edino, kar mi je ostalo, so še živci, pa še te izgubljam, zdaj poleg tebe, veš?
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
2: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
1: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Včeraj, kaj si pomagal ženi pri kuhanju kosila?
2: To nisem, ker me ne pusti.
1: Zakaj pa te ne pusti?
2: Ker sem pač enkrat, ko je pekla kifle, ne? Mi je rekla, naj jih premažem z jajci, ne?
1: Pa si, ne?
2: In od takrat več ne smem kupno.
1: Oh, jo.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Sproščen vikend.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V ruskih napadih na Kijev več ranjenih. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Posebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.
5: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
6: Draga mama, slava Čeh. Draga mama, slava Čeh. Ob tvojem častitljivem 90. rojstnem dnevu ti srca želimo veliko zdravja, sreče in lepih trenutkov. Hvala za vso tvojo ljubezen, modrost, toplino in nešteto lepih spominov, ki se nam jih podarila skozi leta. Naj te tudi v prihodnje spremljajo nasmeh, dobro počutje in ne ljudje, ki te imajo radi. Vse najboljše za 90. rojstni dan. Radi te imamo. Tvoji otroci z družinami.

Draga babica, slava Čeh. Draga babica, slava Čeh. Ob tvojem 90. rojstnem dnevu ti želimo predvsem zdravja, sreče in veliko nasmehov. Hvala za vse objeme, lepe trenutke in za tvoje veliko srce. Radi te imamo in te želimo vse najboljše, tvoji vnuki in pravnuki.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
1: Kdo je kriv za izpust fekalij v studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, dom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ej, jaz bi pa mogel častiti, veš?
2: Komu pa?
1: Ja, ženi.
2: Ni to normalno, da poravnaš račun? Ona ti kuha, ona ti pere, travo kosi, ona vrt dela, deco,
1: je, ne,
2: proce.
1: Neha. Koga to zdaj zanima? Vsak je dan poslušam, da je ona steber družine.
2: Ja, pa saj je steber družine.
1: Ja, no. Te pa tak lahko grem samo jasna večerjo, ker če steber zamem zraven, se bajta poruši.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: V Štajerskem tedniku. Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Kaj si pravzaprav ljudje v življenju najbolj želijo?
2: Ja, kaj, očitno denar, ne?
1: Ne.
2: Kaj pa?
1: Zdravje.
2: Ja, zdravje imam, jaz bi rabo kaki milijon evrov bi rabo.
1: Pa kaj boš tem, zakaj?
2: Da vidim, če je vse v noru.
1: Jo.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letnik. O povečanem prometu AVP na počivališčih z vodo in letaki spodbuja k odgovorni vožnji. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18. ure in 45 minut obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Skoraj tretjina nas ali pa jih dopustuje na Hrvaškem. In kako se recimo tam vi sporazumevate z natakarjem lokalu?
2: Ja,
1: recimo?
2: Kak, v Hrvaščini? Vse pa te znamo še nekaj z osnovne šole.
1: Ja, pa ja.
2: Ja, vlada,
1: ja,
2: ne?
1: Ja.
2: Ej, edino lani sem zafrknil, ko sem plačeval v trgovini, ne?
1: Ja.
2: Pa me je prodajalec sprašal, imate nešto sitno?
1: Ja, ja.
2: Seveda, idi gledat, žena vuni pred trgovino me čaka.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi.
2: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Podrav je na dlani.
1: Poletne počitnice se še niso dobro začele, številni starši pa že zaskrbljeno računajo, kako bodo otrokom zagotovili vse potrebno za novo šolsko leto. Nakup šolske torbe, zvezkov, pisal, šolskih copat in drugih potrebščin za marsikatero družino predstavlja velik finančni zalogaj. Vse pogosteje se dogaja, da otroci med šolskim letom učitelje sami prosijo za zvezke ali pisala, ker jim starši tega ne morejo kupiti. Prav zato na Društvo prijateljev mladine Ptuj tudi letos organizirajo dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin. Predsednica društva Urška Vučak-Markež poudarja, da so zgodbe otrok pogosto skrite očem javnosti. Ko delimo šolske torbe in druge potrebščine, otrok nikoli ne fotografiramo. Vse poteka anonimno, saj nihče ne želi biti izpostavljen zaradi svoje stiske oziroma zato, ker je prejel pomoč po Pojasnjuje.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80 18 16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80 18 16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Turistično društvo Podlehnike je izdalo ponatis knjige Na mavrični strani Haloz, ki je na 160 straneh ujela šege, navade, pesmi in recepte štirihletnih časov. Po 17 letih so knjigo izdali v 500 izvodih o podpori donatorjev in občine. Prvo izdajo so natisnili leta 2009 v 1000 izvodih, leto so knjigo na novo uredili, nekaj izbrisali, kaj dodali. Številni so se o prebiranju prve izdaje še česa domislili, veliko pozornosti pa smo namenili tudi prenovi fotografij, za kar je poskrbel naš Sandi Šprah, je dejala Zdenka Golob, ki je pričevanja oblikovala v smiselno celoto. Prepričana je, da je knjiga prava zakladnica znanja o šegah in navadah ljudi v Halozah, obenem pa branik pred pozabo običajev. Marsikaj se ohranja s ustnim izročilom, a slednje, če ni zapisano, rado utoni v pozabo. Je poudarila Golubova, sicer vodja sekcije šeg in navad pri turističnem društvu.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V ruskih napadih na Kijev več ranjenih. Slovenija ob obletnici Srebrenice poudarja pomen sprave za prihodnost Bosne in Hercegovine. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijom Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. V gozdnem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v glasu regije, nekaj podarkov. Podražitev vode potrdil tudi Kidričevski občinski svet. Prometna varnost v občini Ormož lani slabša. Perutnina Ptuj z novimi spodbudami za rejce krepi slovensko podeželje. Ptujski dom upokojencev 100% zaseden. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let. V Aluminiju si po prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo želijo čim večjo podporo na povratni tekmi v Ljudskem vrtu. Preglejmo podrobneje. Kidričevski občinski svet je še kot zadnji ta četrtek sprejel elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter posledično za okoli 6% višjo ceno pitne vode. Svetniki pa niso sprejeli določila, da se pri omrežnini cent od prodanega kubika vode nameni za nadomestilo občinam z vodnjaki za črpanje vode. Župan Anton Leskovar.
3: Za ta cent je res bilo govora na enem sestanku na komunalnem podjetju Ptuj. Pravne osnove za tega ni in če ni pravne osnove, jaz ne vem, zakaj bi državljani tudi en cent morali plačevati za kubik vode, če ni potrebno, ker ni pravne osnove.
2: Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
4: To pomeni spet ena izjema od vseh ostalih. Konec koncev bo to stvar župani in županje, da se bodo govorili, ker jaz sem razumel na tistem sestanku, ki sem ga sklical na komunale, da vkolikor se bodo te odškodnine nekako v tem priliku dokaj minimalne znesko po občinah razdelile, potem bi tudi občina edina dala soglasje za tisti meni žal globinski vodnjak v Dražencih, ki ne funkcionira. In pa seveda tudi pogoj je bil takrat, da bo občina Hadina potrdila ceno, kar je tudi že storila.
2: Kot je razbrati iz prejetega sklepa, namerava občina Kidričevo sorazmerni del nadomestila občinam za zemljišča, namenjena črpanju vodooskrbnega sistema in je na podlagi dogovora med občinami v okviru cene omrežnine vključeno v elaborat poravnati iz proračuna. Višja cena vode tudi v Kidričevem velja od 1. julija naprej. V občini Ormož so se v letu 2025 na področju prometne varnosti razmere v primerjavi z letom poprej poslabšale. Skupno število prometnih nesreč se je povečalo, posledice so bile hujše. Pomočnik komandirja Darko Zamuda pravi.
5: Obravnavali smo v bistvu na območju občine Ormož 2 smrtne žrtve. 7 ljudi je utrpelo hudo telesno poškodbo in pa 29 ljudi je bilo lažje telesno poškodovanih. Skupno število prometnih nesreč, številka 88, zdaj povzamem policijsko postajo v celoti, je teh bilo 116. Vseh ugotovljenih ukrepov policijske postaje je bilo nekaj čez 2000 na območju občine Ormož, od tega 1840.
2: Prisotnost alkohola je bila ugotovljena pri 6 povzročiteljih prometnih nesreč. Povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila 1,27 grama alkohola na kilogram krvi. Slovensko podeželje je že desetletja tesno vpeto v razvoj Perutnine Ptuj, saj prav družinske kmetije iz različnih delov države predstavljajo osnovo kooperantskega sistema, ki ga podjetje v prihodnji namerava še širiti. Poslovni model Perutnine Ptuj z več kot 250 kooperantskimi družinskimi kmetijami, razpršenimi po slovenskem podeželju, je evropskem perutninarstvu prava posebnost. O tem, kaj ta model pomeni za kakovost, trajnost in razvoj slovenskega kmetijstva in širjenju tega modela, pa so ta teden predstavili tudi na srečanju na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Udeležence je najprej pozdravil Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in pojasnil namen srečanja. Marko Cigler, direktor žive proizvodnje v Perutnini Ptuj, je pojasnil.
6: V skladu z strateškim razvojem Perutnine Ptuj smo pripravili model, s katerim želimo pridobiti nove poslovne partnerje, se pravi naše rejce, kmete, predelovalce, predvsem na področju poljedelstva, živinoreje, predvsem za namenom, ker želimo nadaljevati to že nekako zgodovinsko tradicijo v Sloveniji, da je reja perutnine bila najbolj uspešna kot posamezna dopolnilna dejavnost na posameznih kmetijah. Mi želimo v Sloveniji širiti ta model in ne želimo nadaljevati koncepta v širitve večjih hlevskih kompleksov, ampak želimo kmete, obstoječe rejce, nove interesente predvsem spodbuditi v to, da bi kot dopolnilno dejavnost se lahko nadaljevali tudi za rejo perutnine.
2: Enver Šišič iz Perutnine Ptuj je predstavil sam model strokovne, tehnične in finančne plati. Med drugim je poudaril, da se rejec ne ukvarja s prodajo, nabavo krme ali veterino, vse to zagotavljajo oni. Ob hlevitvi prejmejo zdrave enodnevne piščance, medrejo optimalno krmo, celoten spekter veterinarskih storitev in strokovne tehnološke podpore, po zaključku vzrejenega turnosa pa redno in korektno plačilo. To pomeni, da se rejec lahko v celoti posveti tistemu, kar zna najbolje, vzreji. Takšen model zagotavlja stabilnost, ki je rejci pri drugih živinorejskih panogah pogosto nimajo. Če bi ocenjevali po obisku tokratnega dogodka, bi lahko dodali, da je zanimanje za vzrejo piščancev med kmeti veliko. Ptujski dom upokojencev je največji v Sloveniji in ima v svojih enotah na razpolago 950 postelj. Trenutno imajo 100% zasedenost. Letos so že realizirali 162 sprejemov. Jožica Hudžar, strokovna direktorica doma upokojencev Ptuj, dodaja.
7: Od tega je bilo 81 sprejemov, se pravi po starem, po zakonu o socialnem varstvu, vendar je 47 teh stanovalcev že pridobilo odločbo o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, tako da so vključeni v dolgotrajno oskrbo, in pa 55 smo imeli sprejemov že uporabnikov, ki so k nam prišli že z izdano odločbo, in pa 26 začasnih sprejemov. 820 naših upravičencev je vključenih v dolgotrajno oskrbo, kar predstavlja 87% vseh stanovalcev. Slabih 13% stanovalcev pa je vključenih še po starem, se pravi po zakonu o socialnem varstvu. Od tega 55 stanovalcev predstavljajo uporabniki oziroma odrasle osebe s posebnimi potrebami, se pravi posebna oblika varstva.
2: Strokovna direktorica Hudžerjeva dodaja, da je vlog letos bistveno več kot pretekla leta. Prejeli so jih že 828. Vse vloge so po starem zakonu iz socialnega varstva, kar 75% vlog pa jih je iz drugih regij. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let delovanja, obenem pa obeležujejo 50 let juda v kraju. Predsednik kluba Bojan Purgaj o trenutnih pogojih dela v klubu pravi.
8: Treniramo v športni dvorani občine Gorišnica. Imamo svojo judo telovadnico, kjer je stalno postavljen tatami, borilna površina, kjer lahko nemoteno treniramo. Vedno so neke želje, neke načrte. Sigurno bi bilo sedaj, ko smo z tekmovalci toliko zrasli, da že oni trkajo na reprezentančna vrata, da bi bili bolje financirani, da bi lahko jim zagotovili tudi priprave, strezne in delovne pogoje. To je vedno kot majhna občina, majhen klub capljamo za velikimi, tako da tukaj bi še se dalo kaj narediti. Drugače pa stojimo kar vredo.
2: Jubileja bodo slovesno obeležili v soboto v športnem parku Gorišnica. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu igrali neodločeno nič proti nič. Trener Jura Arsič je s tekmo zadovoljen. Kako naprej?
9: Najprej se bo treba dobro spočiti, časa ne bo dost, ampak kot že cele priprave zadeve niso optimalne, vendar se mi tem problemom dobro prilagajamo, se z njimi dobro kosamo in jaz mislim, da bo to krat tudi tako. Ne smemo zgubiti glave, naredili smo eno dobro tekmo, vendar daleč od tega, da bi to kaj pomenilo. Gre samo za dobro podlago in dejansko bo napredovanje odločala ne samo tekma, to je situacija, katero smo želeli, za katero smo se pripravljali, ne nazadnje tudi neki situaciji trpeli. Jaz si želim, da bomo imeli čim večjo podporo v ljudskem vrtu, da bo prišlo čim več ljudi, tudi tisti, ki do zdaj niso verjeli v nas, smo jim ponovno dokazali, da pišemo eno dobro zgodbo in naj se nadaljuje.
2: Pove trener Aluminija Jura Arsič. Spremljali ste Glas regije. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Lep preostanek dneva želim.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Trca 37A, nazadnje stanojoča v domu pokojencev Muretinci. Pogrebo v ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja Teota. V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Trca 37A, nazadnje stanojoča v domu pokojencev Muretinci. Pogrebo ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja za Teota.
2: Radio Ptuj.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Hirekama Hireka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Hirek, ama Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

brez stika, jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.